0: Ja. In obvezen after na Minoritih, jutri pa spet in zadnji legendaren after na Minoritih, Roots in Session, Dancehall, Dub, Reggae.
1: Kaj se ti nor bolj, ko gre proti 50 in bolje divji?
0: Kakim 50?
2: V totem tednu na Totem Radio.